ya be kafu awrade na ya pejo wudna ya wudne kasio sho wudna no nyam wo hini pia tsao wudi hi wo wiase afana nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nyame bendi ye yeah.